ọbụ na ozi ga-erio chineke ka ozie n'akụkụ gị na onye zụtara nke ọjọọ ee ozi ọ na-atọ gị mara ọgwụ gị ṅụọ nsogbu adịghị aha mbụ chinedu chukwu eji m akwụkwọ akụkọ the nation jide gị akwụkwọ akụkọ leadership ka m gaa na akwụkwọ akụkọ the nation na-egburu oge ka m were nke a gbara elu ọ bụrụ nke na-akụ aka n'ụzọ apụbi apụbi maka ntuli aka izugbo na mkpi ntuli aka keto ịga ahọpụta akwụkwọ aka naka iketa ọchụ n'afọ abụ 2026 onye ndị ọdịnala nke ife onye ofu ife na agwa ụlọ ọrụ inec bụ abụ hụ na ịtara anya na mmiri mee ntuli aka ndị enweghị eroghe okwu onye ọbụla obi na ya bụ ma na-agwakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha ghatakwala steeti ọchụ dịka onye ndị ọdịnala nke edegbe obodo dị na ya bụ steeti ọchụ na-akwado ya bụ aka na chi steeti ọchụ fiba onye banjọ ga-emeri adeleke ọ bụ onye isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị apc n'ala anyị nakwa aka na chi steeti imo bụ ihe otu ụzọ dị mma kwuru nke a akụkọ ndị a niile ka ị ga-enweta na ihu nke iri anọ na itoolu na akwụkwọ akụkọ dị n'echi.

dài anh đã khoe đã mặt trời mà áo mà ngọt như vậy anh cứ mong dù mà ngon mà bây giờ đi về đi về đừng cho anh nhớ tôi vẫn ôm lấy những chiếc mơ buồn trên đỉnh.